Enti Minister Desmond ni krube di ni mne ya sorry erade na ya tunsomo no bebia obi ya join ya bebia obi ya join ya sa join ya live from Facebook asempa 94.7 join ya sesia live from Facebook

Sienna Chilebi Power 50 Week 1. Ebesi Sabri. Nanso ya wo ya wo ya wo ya. Aya brogye. Anya mankei. Mantemu ni mumiensa. Ana qualify for the grand finale.

Ahaya sempa 94.7 asempa etia kase ebona braso am ye baba kinkan dia man sima ye diba dia di makutir bi ni sabetodwo abetodwa se ene ye asanwene so ne mpata mo ye tua kasa egadam se ya hu tua kasa ma meno kasa nipa bako aso moto anan mo ansia do wo henini mponso prepre mo dena emunsem wa ha wo baba tibie ye ko finfin mantam na not moderate on ne wodi adesrade ye kwa ma aban ni ankrankras wodi adabraka wo mo hiam wo mo hiam moa na emo no mo hia no tambu kuchu enu sumu nsamu ha wo ba betibiem na ehutu senya west abatron pesu anu so ne omu kirem se agenda 111 ya ban dada no efrasi ya no ene amomra mehwai enko tra ne ya wowo ene age dan wo boso anu sumu nsamu ha wo ba betibie samne de bebre no aka hu ya bo ne beda chine kuoku ne de besom sa sempetia kase ya bo wasempa 94.7

Nyamia dum, nyamia dum, nyamia dum. Mese umbre no swa, oh. Se umbre no swa. Adi ebi a wuye bi a umbre o. Umbre swa. Obi a kwantao. Ala se. Ba adi ni nye odia na oke kwa nsemo nsebeka. Na se eradi nyam kupon. Oh, your time is not due. O time no suyanti. One wa pre. Ene di adi na mau. Esa hun nsemo doso. But when the time is due, say, Emmanuel soon, na akwenya ne ba, na adine besa unza, uye juma wenije. Enche radio wa mremo biya. Yema medu komana, ensu ya tuto ina say, Andra, ya say, aka ensu ya to, I'm a to, time in a start to toy, Friday, right? Friday ensu ya to akra. Friday ensu ya toy. Saturday ensu ya to Saturday. Andra Sunday ensu ya to start Na minim sisia tuatua wa gana ase anuwani yo ensu tua ese sawa ese sawa ensu ya tuwa kakrebi flade ne flade ne ase minisena u video bia baby a flade ne sani mano basi ane kamu kani bi ya sonye ene yetimu tuatua ni bi ya sonye Ya eka inim ya ka sonia sonim sonia yeah. Se wa ba wie na ba ya ben kwen na wa ni bof ni di ni bof ni ya den kolanda aima tubu na eta bof ni ya den kolanda ola ze sonia ni etim o trotro wa me se trotro wa e wo akra se e obetumi atrebim de wi adra ni begia kwa bi Mr. President, so long, Ganjo. Na uti trotro mu. Na ensuo to. Na ensuo bo. Eh, na kabe enye. Bro, Facebook, let me show you. Asampa 94.7. On Facebook. Yeah, piaga remu. On Facebook. Network ni nyohana. Benghazi. On Facebook, Asampa 94.7. Me show videos a ensuo. De wea ensuo to. Na kas enyunu. Trotro na trotro wakana papa womu endu 5 ubetumi afu trotro especially akase no eh trotro akase no de car na even 207 o zaka no oh unze ne trotro no doso akase no na otumi fu bi se wan hwe wona hu ye na wan tena se a ku kofi a wo de se bi o wo de mark ene be kofi Na sa wutike mu e kofie okoye juma bre na wutike mu kofie na ensuo bu wakan mu ene de nante asanka vasoso et uremo facebook asampa 94.7 on facebook asampa 94.7 na yesha this is here okay

nsuwe nwa nchiawa ema na enyiwa humete ema na enyo nwanwa eni nkosi ade etietu akọ o adwene ni ade hwa ade adwena ye ni adaje no entumi nhura de entumi nkaye asa